Prethodnih 50 minuta slušali ste kako je pijanista Marko Rapeti svirao klavirske komade Anatolija Ljadova, i to 14 komada opus 2 pod nazivom Birjulki, mazurke iz opusa 3 i arabeske iz opusa 4. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi gudački kvartet Einara Englunda u interpretaciji kamernog ansambla Simfonija iz Lahtija. Stavovi su moderato, valcer, allegro moderato, adagio i tema sa varijacijama allegretto.

Bio je to gudački kvartet Einara Englunda u interpretaciji kamernog ansambla Simfonija iz Lahtija. Emisiju Noćne promenade nastavljamo delima Lasla Lajte. U izvođenju Simfonijskog orkestra iz Pečuja slušat ćete Svitu broj 2 opus 38 i Simfoniju broj 3 ovog mađarskog kompozitora, dirigenta i etnomuzikologa. Diriguje Nikolas Paske.

Orkestarsku svitu broj 2 opus 38 i simfoniju broj 3 Lasla Lajte čuli ste u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Pečuja. Dirigovao je Nikolas Paske. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 82 Aleksandra Glazunova. Jedno od najpopularnijih i najizvođenijih dela ovog ruskog autora, posvećeno čuvenom mađarskom violinisti i pedagogu Leopoldu Aueru. Kao solistu sada slušamo Stefana Milenkovića, a simfonijskim orkestrom RTS-a diriguje Bojan Suđić. Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 10. juna 2014. godine u Beogradskom Sava centru.

Violinista Stefan Milenković i članovi Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića odsvirali su koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 82 Aleksandra Glazunova. Bio je to snimak sa koncerta koji su ovi umetnici održali 10. juna 2014. godine u Beogradskom Sava centru. Naš noćni muzički program nastavljamo klavirskim kvintetom Einara Englunda u interpretaciji kamernog ansambla Simfonija iz Lahtija. Stavovi su Allegro, Scherzo molto vivace, Adagio ma non troppo i finale Allegro con brio.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. Dino Paul Crocetti, poznatiji kao Dean Martin, bio je popularni američki pevač, glumac i zabavljač. Stekao je nadimak King of Cool jer je bio jedinstvena pojava u show biznisu, čovek koji je odavao utisak da sve uspeva bez imalo napora.

Somewhere, čuvenu pesmu iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina slušali ste u izvođenju Renate Scotto, velike operske pevačice koja je svakako obeležila 20. vek. Imala je samo 18 godina kada je debitovala u rodnoj Savoni u Verdijevoj Travijati, dok je 1953. izvodeći istu operu u Milanskoj Skali 15 puta izašla na bis pred oduševljenom publikom. Blistavu internacionalnu karijeru obeležile su brojne uloge, među kojima se posebno ističu one u Verdijevim i Pučinijevim delima, koja su učvrstila njeno mesto u istoriji operske umetnosti. Njena Mimi iz Pučinijevih boema smatra se jednom od najboljih i evo upravo ćemo u narednim minutima slušati poznatu ariju iz prvog čina Nacionalnim filharmonija orkestrom diriguje James Levine.

0: Ariju Mimi iz opere Boemi Giacoma Puccinija slušali ste u izvođenju Renate Scotto. Nakon pevačke karijere, inače ova se umetnica uspešno bavila i operskom režijom i pedagogijom i samo u Metropolitenu, u kući u kojoj je pevala čak 26 uloga u više od 300 predstava, redovno je prenosila svoje znanje u okviru programa za mlade izvođače. A jednom mladom umetniku, izvođaču, ali i kompozitoru i aranžeru posvećujemo danas rubriku
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.

Isak Štern je uz Philadelphia Orkestar pod upravom Eugene Normandija izveo ciganske melodije Pabla de Sarasatea u emisiji Klasika Plus, a inače ovo se delo nalazi na pomenutom katalogu kompanije Sony u kome su sabrani svi snimci ovog legendarnog violiniste. A naredni minuti današnje emisije biće ispunjeni zvukom oboe i klavira sa izdanja pod nazivom Dobrodošli u Francusku, koji je snimio sjajni francuski oboista François Leloup. Zajedno sa pijanistom Emanuelom Strosserom ovaj umetnik predstavlja kompozicije nastale u 20. veku autora kao što su Debussy, Didier ili na primjer Camille Saint-Saëns. Njegova sonata za oboe opus 166, koju je napisao 1921. poslednje godine života, moj izbor sa ovog albuma objavljenog u avgustu 2020. godine za Warner Classics.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Tri godine za redom inicijativa Pravo na vodu radi mape koliko mesta u Srbiji ima restrikciju vode ili uopšte nema vodu, nezavisno od toga koji je razlog zašto se to dešava. I evo, ove godine ispostavilo se da taj broj iz godine u godinu raste i stiglo se do 162 mesta koja iz ovog ili onog razloga nisu imala pijaću vodu. Ovo istraživanje rađeno je u avgustu, a o tome nam govori Vanja Lukić iz Prava na vodu.
5: Ono što smo kroz istraživanje saznali, zapravo građane smo pitali da oni prijave ako u njihovom mjestu postoji restrikcija, da u njihovim domaćinstvima nema vode, ili ako su primijetili da u njihovim bunarima je došlo do isušivanja, nema vode prosto, i zbog toga su onda uvedeni neki režimi koji onemogućavaju, da kažemo, i svakodnevno normalno funkcionisanje građana. Pristigle su nam 293 prijave iz 87 opština, što se svodi na negdje oko 162 različita mjesta koja imaju ili restrikcije ili nestašicu vode. I ono što je prema nekoj našoj statistici, građani prijavljuju da je 77,8% usled presušivanja samih izvora vode, dok negdje 15,4% su zapravo kvarovi na mreži, popravke na mreži itd. Ovu čitavu priču je potrebno staviti u neki širi kontekst, zato što nemoguće je odrediti jedan isključiv razlog zašto dolazi do ovih restrikcija, ali ono što definitivno jeste glavna stvar koja dovodi do toga jesu klimatske promjene, koje zapravo onda dovode do dužih perioda suše, odnosno perioda gdje nemamo padavine, isušivanje samih izvora i također perioda gdje prosto ovi toplotni talasi stvarno dovode do većeg isparavanja čak i naših površinskih voda, tako da to sve jesu uzroci koji su doveli do ovog stanja u kojem se trenutno nalazimo. Mi smo negdje se fokusirali na ovaj period avgusta, zato što to je negdje trend prosto da je ovaj period nekako najtopliji, pogotovo u našim klimatskim uslovima. Obzirom da Srbija kao kontinentalna zemlja ima izrazito suvu klimu, a nekako zbog svih ovih prirodnih, a i da kažemo antropogenih uslova, se to daleko više vidi u nekom ovom periodu. Podjednako bitan faktor koji je doveo do ove situacije jeste sama infrastruktura. U Srbiji situacija je stvarno i uznemirujuća i alarmirajuća. Naš sistem i naša mreža svu vodu koju zahvati prosto ona ne dođe na kraju do korisnika, nego imamo velike gubitke na mreži, što zbog zastarelosti same infrastrukture koja datira još iz, znači, 70-ih i 80-ih, gde cevi apsolutno nisu promjenjene, nisu, tako da kažemo, zakrpljene. U nekim slučajima to su čak i azbestne cevi, recimo u Svrljigu. Dodatan faktor koji nekako podstiče ovu nestašicu jeste i činjenica sve veće urbanizacije, pogotovo u sredinama gde se dobija prilika za gradnju novih stambenih zgrada i tako dalje, i svako dodatno priključivanje na mrežu opterećuje sistem, prosto sistem nije u mogućnosti da isprati tu dodatnu potrošnju, i to onda uzrokuje poteškoće zapravo u dolasku vode do korisnika. Primetan je, dakle, rast broja mjesta u kojima postoje restrikcije ili nestašica vode. Prošle godine to je bilo otprilike 100 mjesta, dok ove godine je to 162 mjesta. Naravno, bitno je uzeti u obzir broj prijava. Jako je ključna i ta dostupnost informacija. Ono što zapravo vodovodi i opština objavljuju po pitanju restrikcije i tako dalje, postoji velika razlika između onog što smo mi saznali na terenu i skupljanjem ovih informacija o restrikcijama i nestašicama u poređenju sa onim što su zapravo institucije, to jest vodovode i same opštine objavljivali o restrikcijama, gdje smo vidjeli da u suštini institucije ubjeđuju narod da je situacija u redu i da restrikcije nisu uvedene u određenim mjestima, međutim, ono što građani u svojim domaćinstvima doživljavaju, prosto ne može drugačije da se objasni nego kao restrikcija i neadekvatno upravljanje vodama u ovom trenutku kad je stvarno situacija alarmantna.
4: Vanja Lukić vas je upoznao sa ovogodišnjom mapom koju je inicijativa Pravo na vodu napravila, a tiče se mesta koja su imala restrikciju ili nisu imala iz nekog drugog razloga vodu, i mapa je nazvana Srbija na cedilu. A Pravo na vodu promoviše i očuvanje javnih česmi širom Srbije. Tokom avgusta su organizovali niz javnih događaja u više gradova Srbije sa ciljem promocije i očuvanje javnih česmi kao zajedničkog dobra. I kroz kampanju su želeli da ukažu na značaj javnih česmi za ostvarivanje prava na bezbednu pijaću vodu, posebno u uslovima sve učestalijih toplotnih talasa. Pristup bezbednoj pijaćoj vodi ne sme da bude privilegija, već osnovno ljudsko pravo. Javna česma je mnogo više od mesta na kojem se puni flašica vode, poručuju iz inicijative. Kako ističu, javne česme predstavljaju mesta susreta i okupljanja zajednice, doprinose zaštiti javnog zdravlja, smanjuju upotrebu jednokratne plastike i postaju važan deo prilagođavanja gradova klimatskim promenama. A u okviru kampanje predstavljen je i digitalni alat Šaljemo inicijative da česme zažive, koji građanima omogućava da se direktno obrate lokalnim donosiocima odluka i predlože postavljanje novih javnih česmi ili obnovu onih koji više nisu u funkciji. Početkom avgusta objavljena je i publikacija posvećena javnim česmama, koja sadrži preporuku institucijama kako bi javne česme bile prepoznate kao deo infrastrukture javnog zdravlja, klimatske otpornosti i socijalne jednakosti.
5: Javne česme su zapravo neka vrsta infrastrukture koja se vezuje za vodosnabdjevanje, samo što je to infrastruktura u javnom prostoru koja treba da bude dostupna, da kažemo, svima. One se smatraju kao javno dobro od opšteg interesa, tako su i definisane u našim zakonskim okvirima, i one su namijenjene za opšte korišćenje. I sad, stvar sa javnim česmama jeste da su one u nadležnosti lokalnih samouprava. mi to sve zovemo javnim česmama, međutim, barem kod nas, razlikujemo dvije vrste. To su javne česme koje su priključene na naše vodovode, kao i javne česme iz, da kažemo, izvorske javne česme, koje vodu dobijaju prosto ili iz bunara, ili direktno iz izvora. I između kvaliteta vode, između dakle javnih česmi iz vodovoda i javnih česmi izvorskih, postoji razlika u kvalitetu ali kvantitetu vode. Ta promjenljivost kvaliteta je nešto što je jako bitno, s obzirom da građani moraju biti adekvatno i pravovremeno obavešteni o tome kakav je zapravo kvalitet vode koju oni piju. Kada govorimo o javnim česmama koje su priključene na vodovod, to je u suštini ista voda koju mi pijemo i u našim domaćinstvima. Ako je kvalitet zadovoljavajući i ako zadovoljava sve kriterijume što se tiče, znači, higijenskih i svih ostalih parametara, ta voda je adekvatna, zdrava za piće. Dok kada govorimo o izvorskim javnim česmama, ta voda ima promjenljivi kvalitet iz razloga što postoje razlike zapravo u tim zonama, sanitarnim zonama oko same vode, koji zapravo utiču na kvalitet vode koja se izvlači iz izvora. I onda te vode mogu da imaju, dakle, promjenljiv kvalitet u smislu mikrobiološke neispravnosti. Ako se utvrdi da postoji mikrobiološka neispravnost ili da postoji prisustvo neke druge zagađujuće materije, ta voda prosto nije za piće i građani ne bi trebalo da piju tu vodu, a obaveza kako opština, tako generalno države jeste da pravovremeno obavijesti građane o ispravnosti vode na određenoj česmi. Ono što je zanimljivo za česme jeste njihova neujednačenost, odnosno rasprostranjenost, kako na opštinama, u gradovima, tako isto i u čitavoj državi. Mi smo posjetili mjesta kao što su Zaječar, Požega, Padina, Kragujevac, koji imaju različite pristupe u upravljanju javnim česmama kao infrastrukturi koja treba da bude dostupna građanima. Ono što recimo prepoznajemo u Zaječaru jeste da oni imaju veliki broj arteških česmi, vode koja se dobije iz arteških bunara, i rasprostranjenost recimo tih česmi u Zaječaru je stvarno zadovoljavajuća. Građani često koriste tu vodu, recimo Tackova česma, pored toga što je mjesto na kojem građani dolaze da uzmu vodu, također to je njihovo mjesto okupljanja i zajedništva. Dok recimo situacija u Kragujevcu nam pokazuje da postoji velika neujednačenost, gdje zapravo javne česme nisu dostupne oko centra grada, u parkovima, tamo gdje su najpotrebnije, nego postoji poprilično neplanirana raspodjela tih česmi. Mi smo iz Prava na vodu zajedno sa lokalnim ekološkim organizacijama organizovali događaje u samim mjestima gdje smo htjeli da skrenemo pažnju upravo na važnost postojanja pijaće vode u javnom prostoru, to je postojanje javnih česmi. I u Beogradu smo napravili jednu veliku mapu i dali smo građanima da oni kažu gdje oni smatraju da treba da postoji česma. I ono što smo primijetili da je najviše zapostavljena leva obala, to jest Novi Beograd, Surčin, gdje ne postoji gotovo ni jedna česma. Također smo mi nastavili akciju koja je započeta još i u 2023. i 2024. gdje smo građanima omogućili da pošalju inicijative za otvaranje novih česmi ili popravku postojećih. Kroz tu akciju pošaljite inicijative da česme zažive, i priču smo nastavili i ove godine, i sveukupno smo primili 96 inicijativa kroz formular koji smo na našem sajtu objavili. Građani su popunjavali taj formular i imali su mogućnost da direktno svojoj lokalnoj samoupravi pošalju zapravo zahtjev za otvaranje česme. I onda, eto, stigla nam je na kraju kampanje lijepa vijest iz Kragujevca da će jedna česma na dječjem igralištu biti otvorena, tako da se nadamo ovim lijepim vijestima u narednom periodu sve više i više, i da nastavimo da ukazujemo koliko je bitno da nam voda bude dostupna, pogotovo u ovim trenucima kada je sve manje generalno pijaće vode, ali je i sve manje čiste, zdrave pijaće vode u Srbiji.
4: Bio ovo Vanja Lukić iz inicijative Pravo na vodu.
6: On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u drugi deo ciklusa Kako slušati muziku, koji smo ovog meseca posvetili Frederiku Chopinu. Ja sam Bojana Žižić. O Chopinovom mestu u istoriji muzike, njegovoj suštinskoj pripadnosti, odnosno nepripadnosti ranom romantizmu, opštim odlikama umetničke ličnosti i stvaralaštva, govorili smo u prošloj emisiji. Danas ćemo pažnju posvetiti pojedinačnim elementima Chopinovog vrlo osobenog muzičkog jezika, koji je sa jedne strane klasičan u osnovi, a sa druge uveliko prevazilazi svoje vreme.

I onda zagonetni finale koji je novo težište ciklusa. To je vrlo maleni finale. Nema tematizma. On je samo u jednom specifičnom tkanju sinhronog rada obe ruke po istom notnom tekstu i samo u minuti i po proleti pred nama. Ali to je novo težište ciklusa. Tu je on praktično u etar pustio tu sonatu, tako bar pretpostavljam da je uradio. Dakle, prvi stav kao prvo težište ciklusa, što je normalno, to je vrlo dramatizovan, složen stav, a onda zaključak ipak u tom zagonetnom, neobičnom finalu. Skoro ista je situacija i sa sonatom u hamolu, malo je što šta u odnosu stavova, samo drugačije.

0: Već prva etida iz opusa 10 Frederika Chopina pokazuje da je reč o genijalnom majstoru koji uspeva da na istorijsku scenu uvede nov pristup i formi i klavirskom stilu, iako je tada imao manje od 20 godina. Chopinova klavirska tehnika najzad je otkrila sve mogućnosti klavira kao instrumenta, čije sve registre ovaj kompozitor tretira ravnopravno. To isto čini i sa odnosom leve i desne ruke, a uvodi i upotrebu čitave ruke pa i tela u izvođenju. Nije to više samo rad prstiju i šake. Prva, kao i sve ostale Chopinove etide, bavi se nekim od tehničkih problema, a ipak njegove etide nisu samo puke tehničke vežbe. Zapravo su daleko značajniji modifikacija njihove uloge i sadržinske suštine i veština kompozitora da, razrađujući jedan tehnički detalj, istovremeno postigne i snažno emotivno i ekspresivno dejstvo. Upravo zbog toga Chopinove etide i danas žive na koncertnim podijumima. Kao što je transformisao etide, Chopin je novo obličje poznatim formama dao i u ostalim oblicima kojima se bavio, što nam objašnjava Dragoljub Katunac.
1: I u nekim drugim slučajima on je menjao funkciju muzičkog žara, funkciju forme. Menjao je i strukturu i konstrukciju i obično razlikujem te dve stvari. Variacije nisu ga privukli ako je bio dobar improvizator. Njega je mnogo više privukao ipak karakterni komad u svim svojim oscilacijama. Uzmimo recimo nokturno. Pa tu ima izvanrednih primjera karakternog oblikovanja nokturne i moram i za nokturno da kažem da ne znam bolje u čitavom muzičkoj istoriji. Doduše ovaj žar noćnih preživljavanja, noćne emotivnosti je on nasledio, a samo istorijski gledano nasledio od

Tuna, pa sve do onih kasnijih koji su u 62. Tu ima takvih kompozicija koje i danas sa naporom moramo da analiziramo i sluškujemo da bismo shvatili sve što se dešavalo u Chopinovoj radionici, a to je bio samo žar nokturna.

Bila je ovo jedna od Chopinovih solo pesama, Sanjarenje, koju je otpevala Elizabeth Cederstrom uz pijanistu Vladimira Aškenazija i u kojoj se jasno čuje neujednačenost koja postoji kada se uporede Chopinova klavirska sa delima ostalih žanrova. Takav je slučaj čak i sa kompozicijama za klavir i orkestar, od kojih nekoliko njih, dva klavirska koncerta, jesu deo redovnog repertoara pijanista i danas, ali ipak pre svega zahvaljujući vrhunski osmišljenom klavirskom slogu. U orkestru, kao i u kamernom sazvučju, Chopin ne pokazuje isti nivo inspiracije, motivisanosti i truda.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Krajem prošlog meseca svemirski teleskop Nancy Grace Roman Američke kosmičke agencije otpočeo je svoje putovanje kroz Vasionu i prevashodno će biti usmeren na ispitivanje planeta izvan sunčevog sistema. Tim povodom sagovornik emisije Solaris od 15 časova je dr. Milan Stojanović, naučni saradnik Astronomske observatorije Beograd. Autor emisije je Srđan Janković. Današnja antikoteka od 16 časova je posvećena nemačkom kompozitoru Kristofu Vilibaldu Gluku. Tema rubrike Antikoskop je operski reformator i Glukov savremenik, napolitanski kompozitor Nicolo Jomeli. Autor emisije je Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče u 17 časova gost je Bora Balić, pozorišni producent i nekadašnji operativni direktor Narodnog pozorišta u Beogradu. Okosnica razgovora je produkcija kao izraz najdublje ljubavi prema pozorišnoj umetnosti. Sagovornici u emisiji su i glumica Ljiljana Blagojević i pozorišna rediteljka Vida Ognjenović. Autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Pre 2000 godina Muziris je bio jedna od najvažnijih indijskih trgovačkih luka. A Kananuru, zbirka tamilske poezije tog doba, naziva ga gradom u kome raskošni brodovi remek dela Javana, zapadnjaka, dižu belu penu u perijeru reci Kerale dok uplovljavaju natovareni zlatom i odlaze sa biberom. Jedna druga poema govori o Muzirisu, tada poznatom i kao Musiripatanam, kao gradu sa izobiljem alkoholnih pića, gradu u kojem se posetioci bogate, nezavisno otkud dolaze, sa ogromnim isporukama zlata koje dovoze veliki brodovi, a potom ih rekama voze mali lokalni brodići. Rimski pisac Plinije u svojoj istoriji prirode naziva Muziris prvim trgovačkim središtem Indije. Ovaj grad ima istaknuto mesto i na tabuli Peutingariani, mapi iz 5. veka koja svet prikazuje očima tadašnjeg Rima. Međutim, od tog doba priča o ovoj velikoj indijskoj luci postepeno postaje maglovita. U tekstovima se spominje sporadično, a potom bukvalno nestaje sa mape. U modernoj Italiji Muziris je bio više legenda nego pravi grad, sve dok arheološka iskopavanja u južnim delovima Kerale, početa 2004. godine, nisu donela intrigantne izveštaje o misterioznoj izgubljenoj luci. Mada arheolozi ne mogu da budu potpuno sigurni, kao uz neke izuzetke ni istoričari, sada ipak veruju da su uspeli da pronađu mesto na kome je postojao Muziris. Traganju za ovom velikom lukom pridružit ćemo se i mi u ovom putu svile u muzičkom društvu umetnika sindijskog juga koji neguju karnatički stil. Na početku emisije čuli ste fragment range Hindolam u izvođenju trija Kerala Katakali centra, a u nastavku slušamo arhivski snimak velikog majstora karnatičke flaute Tandžora Visvanatana u Tiagarađinoj kompoziciji Sandehamunu.

0: svile.
1: Po mišljenju mnogih italijanskih historičara, pa i Federica De Romanisa, profesora istorije na Univerzitetu u Rimu, Muziris je bio centar od najvećeg značaja za rimsku trgovinu. Ono što bi učinilo potpuno jedinstvenim jesu hiljade tona crnog bibera koje su izvožene iz Muzirisa. Pored bibera izvoženi su lokalni proizvodi poput slonovače, bisera ili retkih začina, kao što je tečpat, biljka iz porodice cimeta od koje se koristi lišće. Izvoženi su i proizvodi iz drugih delova Indije poput poludragog kamenja, svile i korena narda, što sa svoje strane svedoči o razvijenim trgovačkim vezama čitave doline Ganga i Himalajskih oblasti. I iz drugog smera, iz pravca Rima, brodovi su stizali natovareni zlatom, koralima, finim proizvodima od stakla, amforama s vinom, maslinom i umuljem i fermentisanim ribljim sosom, zvanim garum. Ali vrednost ove trgovine nije bila izbalansirana. Plinije Stariji je procenjivao da je godišnji rimski deficit doveo do neravnoteže trgovine sa Indijom u iznosu od 50 miliona sestercija, odnosno 500.000 zlatnih novčića teških po 8 grama, dok je, kako kaže Plinije, Muziris uzimao lavovski deo toga. Pomorska trgovina između Rima i Muzirisa počela u prvom veku pre nove ere, kada su moreplovci ovladali plovidbom kroz Crveno more do roga Afrike, a onda nastavljali duž 12. latitude pravo do obale Kerale. Muziris je u potpunosti zavisio od stranaca, posebno Rimljana i njihove potrebe za biberom. Međutim, kada je Rimsko carstvo u 3. veku zapalo u finansijske teškoće, trgovina je morala da pretrpi izmene, pa je Muziris izgubio na značaju.

U današnjem putu svile u kojem tragamo za muzirisom izgubljenom lukom Kerale, upravo ste čuli jednu od najvećih današnjih pevačica karnatičke muzičke tradicije, Sudu Ragunatan u melodi Sona Dajče Dida. Za indijske istoričare potraga za muzirisom je od posebnog značaja. Tako dr. P.J. Cherian, direktor Saveta za istorijska istraživanja Kerale, potvrđuje da ima tek nekoliko pominjanja muzirisa nakon 5. veka. Veoma dugo se podrazumevalo da se imenom Muziris označava luka Kodungallur, koja je izbačena iz upotrebe nakon razornih poplava 1341. godine. Tu tezu su pobila arheološka iskopavanja na ovom lokalitetu u kojima nije pronađeno ništa što je starije od 13. veka. Međutim, kada se krene putem 11 km iz Kodungallura, stigne se u selo Patana. Godinama su ovdašnja deca sakupljala perlice koje se tokom sezone monsuna pojavljuju na površini. Nakon prvih istraživanja 2004. godine, dr. Cherian je 2007. počeo sistematske iskopavanje. Vrlo brzo su svi bili ubeđeni da su naišli na arheološko nalazište od najveće važnosti. Tokom 9 sezona iskopavanja, prvi put su na obalama Kerale pronađene rimske amfore, potom struktura pristaništa, kanu izdubljenu drvetu starog od 2000 godina, kao i temelji, cigle i keramičke pločice, alati i zanatski proizvodi od gvožđa, olova i bakra, staklene perne, zlatni ukras i poludrago kamenje, jasno namenjeno izvozu. Da li to znači da se ispod Patanama krije čuveni Muziris? Mada još uvek nema nepobitnih dokaza, dr. Cherian misli da je to prilično verovatno i smatra da je integralni deo iskopavanja ono što otkriva činjenice o ljudima koji su tu živeli. U nastavku emisije slušamo koncertni snimak tri velika majstora karnatičke muzike. Violinistu Lalgudija Džajaramana, Zakira Huseina na tabli i Velora Ramabadrana na bubnju mrdingam u Tilani na ragu Maduvanti.

0: Put svile.
1: Patanam, danas selo u Kerali, je lokalitet za koji indijski i italijanski naučnici pretpostavljaju da je pre 2000 godina bio čuvena Luka Muziris. Po nekim starim fotografijama jednog odeljka raskopanog iz ukrštanim kanalima, ovde su otkrivene ljudske naseobine datirane na 1000 godina pre nove ere. Karakteriše ih osobe na crna i crvena grnčarija gvozdenog doba, dok razdoblje između 500. i 300. godine pre nove ere označava mešoviti period. Tathagata Neogi iz Indijskog arheološkog instituta objašnjava stadijume naseljavanja Patanama, smatra da se radi o periodu u kojem je Patanam počeo da se menja iz sela u trgovački centar. Period između 300. godine pre nove ere i 500. nove ere je krca dokazima o trgovini, kako unutar Indije, tako i sa prekomorskim zemljama. Pečene cigle i keramičke pločice, zidani bunari sa otvorima terakote i novčići svedoče o naselju naprednog tipa. Male količine grnčarije iz zapadne Azije u starijim slojevima naselja svedoče i o pomorskoj trgovini iz prerimskog perioda. Posle 500. godine ovi predmeti nestaju sve do 1500. kada ponovo nalazimo kinesku i evropsku keramiku. Postavlja se pitanje, da li je Patanam ono što podrazumevamo pod urbanim naseljem? Danas je to selo 4 km udaljeno od mora. Vegetacija je tipična za ovu regiju. Visoke palme, zdepasti žbunovi pokvice, loza i puzavice, gotovo fluorescentna zelena monsunska trava. Tu i tamo razbacane kuće, hram, seoska kancelarija i neočekivani vodovodni kanali. Teren u Patanamu, koji su arheološki proučava, prostire se na oko 70 hektara. Istraživači su već uspeli da naprave muzej i izlože prve iskopine. Dr. Čerijan smatra da je neobično da selo bude nazvano Patanam, što je duž čitave Južne Indije reč kojom se označava trgovački grad ili trgovačka luka.

Manijama i perkusioniste Tričija Sanakarana u kompoziciji Mivela Kuna Doša. Najnovije arheološka istraživanja upućuju da se legendarni Muziris nalazio na teritoriji današnjeg sela Patanam. Ono što zbunje naučnike jeste teza da je Muziris, mada izuzetno važna luka, možda bio samo kolonija mediteranskih i indijskih trgovaca, zanatlija i umetnika koji su radili sa njima. Potkrepljio je očito odsustvo stalnih stambenih struktura kao i veza materijala i veština pronađenih u Patanamu sa onim u širem području Kerale. Po toj tezi Muziris je mogao da bude sezonski naseljavana kolonija u koju su zainteresovani stizali samo kada bi brodovi dolazili da trguju. Ovakva teza potiče i redefinisanje značenja pojma grada ili urbanog naselja. Prema indijskom stručnjaku Čerijanu, urbano je komplikovan pojam koji podrazumeva organizovan, promišljan, planiran prostor, te se sa tim kriterijumima i Muziris može smatrati gradom, ali na način svog vremena. Iskopavanjima u prvoj i drugoj deceniji 21. veka otkrivene su konstrukcije koje su bile toaleti, kanali i sazidani bunari sa otvorima od terakote, što zajedno sa temeljima postavljenim duž jednog pravca nagoveštava da se radi o planski podignutom naselju. Zapanjujući i nivo tehnoloških dostignuća. Kvalitet maltera u pristaništnim strukturama, postojanje vešto izrađenih predmeta od stakla i kamena, kao i velika gustina crepova, kojih je do sada otkriveno preko 4,5 miliona. Sve to ukazuje na naselje koje je bilo urbano karaktera. Lokalni kovani novčići nagoveštavaju monetarni tip ekonomije i izvesan stepen političke organizacije. Čućemo sada neprevaziđenu karnatičku pevačicu, legendarnu Madurai Subbulakshmi. Na ovom arhivskom snimku ona izvodi Tjagarađinu kompoziciju Sobilu Saptasvara.

0: Što, ali je buka ogromna i Skupština grada Beograda je odlučila da iseli životinje. Za mene je to vrlo simboličan moment bio seoba zoološkog vrta.
1: Jeste.
0: Seoba zoološkog vrta 3. septembra 1939. godine.
1: Tašmajdansku pećinu.
0: Oni su doneli velike kaveze. To su bili kavezi koji su se osuđenici na smrt vozili na streljanje na Karaburmu. Oni su stavljeni na kamionska kola i tako su krenuli sa Kalemegdana Vasinom ulicom u pratnji žandarmerije i ljudi su mogli da vide kako pored njih prolaze i majmuni, i tigrovi, i lavovi, svi izuzev našeg najdugovečnijeg aligatora koji je ostao na svom mestu, jer njega to uopšte nije uzbuđivalo, ta buka. Ali je vrlo simbolična seoba zoološkog vrta. Meni je to govori o buđenju nagona i o seobi animalnog iz tamo rezervata u grad. I namjerno sam hteo da stavim taj moment u svoj roman.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je svemirski teleskop Nancy Grace Roman. Krajem prošlog meseca svemirski teleskop Nancy Grace Roman Američke kosmičke agencije otpočeo je svoje putovanje koje bi trebalo da omogući naučnicima da u mnogome prošire i prodube postojeće saznanja o brojnim aspektima vasione u kojoj živimo. Osmišljen tako da se po tehničkim svojstvima i posmatračkim mogućnostima dopunjuje s postojećim Hubble-ovim i Webb-ovim svemirskim teleskopom, novi istraživački uređaj prevashodno će biti usredsređen na ispitivanje planeta izvan sunčevog sistema, strukturno mapiranje naše galaksije i potragu za odgovorima na ključna pitanja o prirodi tamne materije i tamne energije, odnosno potragu za razjašnjenjem ovih zasad tek radnih pojmova, iza kojih se potencijalno kriju razrešenja nekih od najvećih zagonetki prirode. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik dr. Milan Stojanović, naučni saradnik iz Astronomske observatorije Beograd.

0: Antikoteka.
1: Antikoteka.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem Kristofu Vilibaldu Glucku, kompozitoru čije stvaralaštvo donelo revolucionarne promene i predstavlja jednu od važnih prekretnica u istoriji muzike.

Iste godine kada i Gluck, rođen je još jedan, ali italijanski kompozitor, na izvestan način sličan i blizak Glucku, napolitanac Niccolò Jomelli, koji je danas u fokusu Antikoskopa. Poput Glucka, Jomelli je pisao dela različitih žanrova. Pored opera, tu su i duhovne kompozicije, oratorijum i kantate, mise, kao i instrumentalna dela. Ali je opet kao Gluck, ipak i pre svega u istoriju ušao kao kompozitor i reformator opere. I Jomelli je kao Gluck uvideo da se u ovom žanru nešto mora promeniti kako bi mogao dalje da se razvija i, poput Glucka, uneo je u njega novine od istorijske važnosti. Mnogi ga čak smatraju podjednako značajnim za reformu muzičke scene kao i Glucka i obojica su ograničila slobodu i značaj pevača koji su do tada sve, pa i tekst, muziku i čitav dramatski tok stavljali u službu eksponiranja lepote sobstvenog glasa i veštine. Jomelli je bio veoma cenjen i tražen kompozitor, kao što je to bio i Gluck, i to ne samo u svojoj zemlji, nego i šire u Evropi. Rođen je u Aversi kod Napulja 1714. godine i studirao je u Napulju gde je imao priliku da se upozna sa dostignućima tada vrlo uticajnog kompozitora u ovom gradu, Johana Adolfa Hasea. Prvo scensko delo koje je napisao bile su dve komične, odnosno bufa opere, obe premijerno izvedene u Napolju, Lerore Amorosa 1737. i Odoardo 1738. godine. Nakon toga se Jomelli okrenuo operi seriji, ozbiljnoj operi, i u njoj sproveo svoju reformu, koja je po osnovnoj ideji veoma slična Gluckovoj. Njegova prva opera serija, Ricinero Redigoti, izvedena je 1740. u Rimu, kada ga je izapazio engleski kardinal Henry Benedict, vojvoda od Jorka, i postao njegov dugogodišnji mecena.

Jomeli je, ponovo kao i Gluck, smatrao da težište u muzičko-scenskom delu treba da bude na drami, na tekstu i muzici, a ne na izvođačima. Zbog toga su u njegovim operama veći prostor i aktivnija uloga dati ansamblima i vokalnim i orkestru koji je važan učesnik u zbivanju. On je nosilac i instrumentalnog parta u recitativima, koje je Jomeli pisao po uzoru na Johana Adolfa Hasea, kompozitora kome se divio od mladih dana. Upravo ga je Hase preporučio za prvi stalni posao i to u jednom od venecijanskih sirotišta, čuvenih po muzici koje su negovala, u Aspedale degli Incurabili. U Veneciji Jomeli postavi osnove svog zrelog stila i već tada piše deklamatorno oblikovane arije, organizuje složen i efektan harmonski plan sa mnogo hromatizama i modulacija, koji su uvek u službi ekspresije i drame. Veliki broj njegovih pre svega opera serija, ali i bufa opera kojima se povremeno vraćao, izvedeno je u mnogim italijanskim gradovima, od Napulja i Venecije preko Bolonje, Parme, Torina, Padove ili Ferrare do Rima. No njegova slava je prevazišla granice Italije, te je kao poznati i slavan kompozitor radio i u Beču, Parizu i Štutkartu i stvarao po porudžbini za Lisabon. Osim za muzičku scenu, Jomeli je pisao instrumentalne kompozicije, kao i duhovna ostvarenja, gde se takođe pokazao kao izuzetni dramatičar. Zapravo je čitavog života, paralelno sa operama, stvarao i duhovnu muziku. Ovom žanru se čak u jednom periodu gotovo potpuno posvetio. Bilo je to početkom 50. godina 18. veka. Tada nastaju brojna crkvena dela posvećena njegovom meceni, kardinalu Henriju Benediktu, koja po dramatskoj snazi i dejstvu ne zaostaju za njegovim operama. Baš zahvaljujući njima, kao i uticaju engleskog kardinala, Jomeli je dobio angažman u Vatikanu i to kao kapelmajstor u crkvi Svetog Petra.

od pesama inspirisanih prirodom i motivom putovanja, preko tema prolaznosti i smrti, do balada izrazito dramskog karaktera. Krimel i Bušakević su nastupali na festivalu Šubertijade 2020. godine, ali odvojeno sa drugim umetnicima, dok su prvi zajednički recital na ovom festivalu održali 2022. godine. Njihova saradnja nastavila se i narednih godina, a 2024. objavili su album Mitos, posvećen delima Franca Šuberta i Karla Levea. Na početku emisije slušat ćete četiri Šubertove solo pesme pisane na stihove Friedricha Schillera, Franca von Schobera i Johana Mayrhofera. Nazivi su Hodočasnik, Kraj potoka u proleće, Lađar i Noćni komad.

Pratite emisiju Muzički festivali trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta baritona Konstantina Krimela i pijaniste Amijela Bušakevica, koji je održan 21. juna u dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu na festivalu Schubertijade. Upravo ste čuli baladu Jemstvo Franca Schuberta, a u nastavku ovi umetnici izvešće još jedno njegovo ostvarenje na Schillerove stihove. Biće to balada Ronilac iz 1814. godine. U njenom središtu je mladić koji prihvata kraljev izazov i zaranja u opasni morski vir po zlatni pehar. Prvi put se vraća, ali nakon drugog zarona više ne izranja.

Bili su to klavirski komadi Tereze Carreño u izvođenju Clare Rodriguez. Rođena 22. decembra 1852. godine u Caracasu, Tereza Carreño je prve poduke na klaviru dobila od svog oca, Manuela Antonija Carreña, političara i darovitog muzičara amatera, sina Josea Carreña, jedne od važnih ličnosti muzike ove južnoameričke zemlje. Nakon izbijanja venecuelanske revolucije, Tereza Carreño je sa porodicom emigrirala u Njujork, a u ovom gradu je odmah počela da priređuje privatne i javne koncerte. Na jednom od nastupa njen jedinstven talenat primetio je Louis Moreau Gottschalk, ponudivši da joj bude profesor klavira. Nakon plodne saradnje i smernica koje je dobila od Gottschalka, Tereza Carreño 1866. Odlazi u Pariz. U francuskoj prestonici imala je priliku da upozna velikane svetske muzičke scene tog vremena, poput Joaquina Rossinija, Charlesa Gounoda i Franca Lista, a potom je započela specijalizaciju na konzervatorijumu kod Artura Rubinštajna. Uporedo je studirala i pevanje kod Rossinija, kao i kod ruske sopranistkinje Herminije Rudersdorf, što joj je omogućilo da se pojavi u ulozi kraljice u Majerberovoj operi Hugenoti prilikom izvođenja ovog dela u Edinburgu. Po okončanju studija usledila je njena druga i veoma uspešna karijera, u okviru koje je nastupala u Engleskoj, Španiji, Nemačkoj i Francuskoj. Sada ćete čuti komade Salonska mazurka opus 30, Ples Nova opus 26, Elegija broj 2 opus 18, La Nota Falsa opus 39 i San o moru opus 28. Svira pijanistkinja Clara Rodriguez.

0: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Radomira Konstantinovića Iznenađenje. Uloge su tumačili Jovan Milićević, Nevenka Urbanova, Nikola Simić, Miodrag Radovanović i Slavko Simić. Lektorka Radmila Vidak. Muzički urednik Jugoslav Bošnjak. Ton majstor Marijan Radojčić. Režija Petar Teslić. Urednik emisije Neda De Polo. Urednica repriznog programa serije Melina Pota Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda mart 1985. godine.
1: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

Bila je to kompozicija sonare Huganota u izvođenju autora i blokflautistkinje Barbare Husenbet. Do kraja emisije Vek harmonike slušat ćete klavirske sonate Domenika Scarlatija u aranžmanu i interpretaciji Huganota sa njegovog albuma Svitni komadi.

Bila je to baletska svita iz opere Sid, Žila Masnea, koju smo slušali u interpretaciji Izraelske filharmonije pod upravom Žana Martinona. U drugom delu emisije slušat ćete muziku Giacoma Meyerbeera, jednog od najznačajnijih operskih autora u istoriji muzike, počev od 1831. i njegovog prvog ostvarenja Robert Đavo. Meyerbeer je slavu utvrdio operama Hugenoti i Prorok, a baletske scene iz njegovih opera postale su pravi biseri koncertnih repertoara. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo balet Klizači Giacoma Meyerbeera, koji je priredio Constant Lambert. U 20. veku uobičajen postupak je bio preuzimanje muzike iz različitih dela autora i pravljenje jedne vrste pastiša. To je slučaj i sa baletom Klizači, koji se sastoji iz odlomaka Meyerbeerovih opera Severna zvezda i Prorok, te tako rezultujuća baletska muzika nema posebnu radnju. Šarmantni odlomci, poređani u jednu celinu, služili su da zabave publiku i prikažu mali scenski spektakl. Slušamo Izraelsku filharmoniju pod upravom Žana Martinona.

Violinista Marat Bisengalijev i pijanista Benjamin Frit izveli su dela za violinu i klavir Edvarda Elgara. U nastavku emisije čućete kako ansambl Sheridan izvodi gudački kvartet u D-duru Karla Černija. Stavovi su Allegro molto vivace e giocoso, Andantino quasi allegretto, Scherzo molto vivace i Allegro vivace.

Bio je to gudački kvartet u D-duru Karla Černija u interpretaciji ansambla Sheridan. Dragi slušalci, pratite emisiju Stereorama, noćni program. Sledi Misa Solemnis Josefa Ektora Fjoka. Izvode Kapela Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža pod upravom Patrika Perea.